یچ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویو اکس آس سخت شرح کلو ہرس تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹز پانچ منٹ پہ شہ بجے سمعین پیش پروگرام گرمی بانہ ہند خطرہ